Radio Nyanda. Abo, ha, ya subu nyami ya wani obi chela ye ye. Kamaraba saka tani. Meba musa se ya nsore nua. Obama mpompo asusare. Enano po kase mi. Masi ya maya nasi, enosu se. Ya